Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Det pågår et VM i ishockey i Schweiz, har du fått det med deg? For en gang skulle så ikke Norge møtt de tre beste lagene i verden først. De har møtt lag, så de har klart å ta poeng ifra, og den første kampen mot Slovakia var de ganske uheldige. Tapte 2-1, men burde tog poeng, og hadde de gjort det, så hadde vi faktisk hatt en, ja, med henne en veldig god sjanse til å gå til kvartfinalen. De står med 6 poeng etter 3 kamper og ligger inne blant de som skal få lov å gå videre til kvarten. Men nå skal de ha Kanada i ettermiddag. Det blir ikke poeng, det kan jeg ikke tenke meg. Så så jeg Tjekkia i går mot Italia. Italia slo Norge, Norge slo Italia 4-0. Tjekkia sleit, kom unna 1-0 i andre periode. Men så løsnet det, og det var jo på grund av et konstant trykk imot det italienske buret som gjorde at det ble tjekkisk 3-1-seier til slutt, men det betyr at når Norge skal møte Tjekkia, så har vi muligheter. Det er nok med en uavgjort, og så ett poeng er det. Det er nok for vi slår Danmark som vi skal møte senere. Då får vi 4 poäng till och kommer upp i 11 och då får vi kvartfinalen för det norska landslaget, visst det är som sex år. Men idag så är det Kanada. Det kan inte gå, tror jag.

Då närmar klockan sig 12 och Herman och jag säger tusen tack för fulla. Jag är Åge. Och med är det bara imorgon, då är det fredag och helgen. Lång helg. Ha en god dag.

0: Jesse Murph synger Blue Strips opp mot toppen av en ny time. Da det nok festivalforberedelser I denne omgang. Man blir altså I sommer med humor I år.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Ida Lova, sving svagare än jag. Torsdag 21 maj, vi har fortsatt sol och blå himmel. Det är härligt. Jag är Jonas och är med genom ja, ett par timmar till. Snart helg då, tänk på det. Vi ska ha fokus på lite sport ganska snart, runt kvart över fyra. På vägen dit har jag lineat upp ett par goda låtar. Här är Julia Bergan och Ruben.
1: Sitter alene i ett rökfullt rum. Vi blev aldrig helt stora, men vi delade i vart fall noen.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
1: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
0: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
4: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där för på Tausene.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig god.
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja. Glada myntren när vi möter
6: dig. Kan bara inte kan med kasta farligt in igen och sätta han I mål igen. Han fantastisk skott I huvudet. Han har ball rätt I tröjan på allvar. Det helt den rätt I krysset. Går den 3-1 till Bryne.
7: Nu endelig säsongen igång. Vi klar för att ta emot Klepp I nästa hemmakamp. Kampen den blåses igång klockan 2. Så kom och stötta oss I rött och kvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå. Men det en plass jeg
8: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
9: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
8: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.